0: Audi.
1: Bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, strankinja. English.
1: Oh nei, det slær meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Spør fisk en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, vec mađarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio sam ja u Budimpeštu
1: prošle godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi ima.